lele sizi banthabela khona. Akere utlwa katse go voice e tshabile yana. Mabadi ne re bo ebile ne se khao a sa. Ash. Ina le ris go ris. Ke petso zo zo. A ka le sita fula ne ntse ntse. E se mo saizo saizo. E be go li le go li. E saizo saizo. E saizo saizo. E be go li le go li. Qualisi.